0: Ухакка уннаггуктаг пилуути хуяна илагахингалута унноомак амихайхвик амихайхвикми авай уми пиллуни хуаниккулнак эхад хэннэнгэлүни Unomk ila kaput unak sai taput tapuam ni tuknisrani kaya gawkaksutipikufki asin rutsipuk im umit tuntu akiwiskan rinaka asidifun rinama umi kwan asin perhiakuk taksakaksitukut tapuam ayak nixpailim ta qadaqs kubut ta ximanit stiaq ni qadaqsik ngatikutin ki nguqsiktaal kubut huallukkar utaqalaak taalkan qanxumayuk ngalutin takwa magaqs katkin qanxkan qaqit ksail kubu ayazam kisritin qaqif stiaqiyuk ngan Ukutsutani inh kut putwang kuta kwanihwa atiwa kanihanga nanikina imina. Kalakhtsali sukitumuk akif ngaunani at baktakaluku. Watsu yusut minik. Watsu asanik nunanaki ngunlita sakaupnaki. Changa kuk paknaki su kinakadagos kuni. Inakot kakput tamam tapinga su maunakwani. To isu kani fa ni tuknitreni ukutwani tamakmang akuna ilakakput niskan Idit atuk sekarang nanti kami kini kimi temani tama kami ingin kalau teng cuk cuk 543-598-5 kini kasi Yn cwjam cwallnag yn allanag nhw'n achbar. Gwan i chwa radio at kyuk.org dawnwlwn. Li, gwan i chwa i chi ni gadach dy fwt. Ac chwa wach galach o bwysym y gynni. Ac yna llw, a'i bach yn o'r mygbygad am dde. Uli ramgaya finis kuya kaka. Takwam kwato kwani fa chakapa mknasun ritsaksuk na kaka. Takwam chakapa kawruku kanrut kshun rilaku. Taunatak uli rak bin riling khan. Takwam ayakinik chakawruku. Niskan tamana säännäspukku. Tuhotoutun kaisun perkkautispukku. Atuhnäspukku. Tuhuam auai kanrutamsi. Nukkakakapsititset. Ajakionkpitsitsu kajakakaksutsi. Espitsitsitum hyödyn taskuuma. Jukkutsiukkatni kanrutsi ganni. Tawam kwani kwa piyu mixtadze ka ijuhtoya tukuluku panxia kuto. Asat ijuhtoya yu jingu mayaksuki nasun rikchikkaat kaisuntu angdita rikchikkaput watsukanu natiguru tanipau natawita rikchikkaput watsukatin ijuhtoya Nuna tukut kuyung patlaget. Chupik yupik. Akutu inu badi lakin kput mai. Ijukta ikayo kuhluta manna nunafut. Auduk ksa hankhka akkatstum. Toi makutsat akhtakhinata. Aki tukkiina kharutin, nuna tukkini lukankuta toi jadis tigaliiluta amlhani. Tukwaan pingina tuusam tukun maakun, yuya kaakun. Nadla tumiok kaakun tukua makutlisngat riit kadakuyutait, kankutun, kanruyutait. Umiok kumtki kadif kinakangay tukut. Pihunga si kaputamas kuitat at kinriling ramtasu mukakthun kinakamgaya kinakht siya kluta. Kwasuka kus kumta chanktoy napanaklu nilikhaluta. It's a gathering at Nukkan Kota Uyukhtamuk. Taumuk Akuna Aipakaka in Mushuyakuk. Tutuk Shuyakuk, Adakut Sukusu. Takwam, Kwanifa, Espetisu Kaisun Ayuk, Ayuk Suta. Nuna de Guluta Ayuk. Iu kasat ni, kung kudasat tayo tungo kamta, dahil toy mana tumigut sa kanak sugupik ka abhtos ka sat nakkata kung taumuk away to kes pagkuyok tukut, kuyok kasay kut nakkanak. Ayok ni Kiluta Tammakan, Uyuk Sakasi. Ang Lisi Kidumi Mumi Makun, Uyuk Sakas Hukuni, Lakikpa. To ay nuksitin kasaktat makutakito kin Rata. Tamakun kinakangkakuni, angu sasminik. To ay siu, Unzani wa imakhbim nunnini amigakhluji ni naudazgha tamana. Aka ke kanka ko baje asane ni kuno nai preke kita kwane fakaya ga tramu.
1: Good morning, Mary.
0: Good morning.
1: Hello, kauna. Mutskita nga kanna. Tjanih tamaknik. Natak. Kasili aksuku. Tuh nao tota tjanigut. Atuh kaungata. Atamuani ya. Kiima pisunnilu ngattua. Mä tussaakka kwa. Tjanigut. Potuska kaka missuusak. Sali chanuguni vimagaluni. Totin tai adulat huomku. Atkus hamik toi kalli rikilo. Kaminagani pakamini paksuli. Tawam. Unahta kallgaa. Nunat piich siyat. Kutum na sini kayamak, umikanot kukas kay siyokat at ayimat doi. Makutsu paipat, plastik at kitsunatin. Makut may mugwe tsadlah paut, makutawa may tresanisu kiatang kuniki kaitak taluni kayam atukakka. Aligumai a kayagamanna a umtaganan kpinkhto tsadlakh pa wakanrut kulakha tsadlakh pa wqayam nga murak tsadlakh pa wq ak kul gon kruptali atuwakh kauluni hawgum kuyilu gumeumma Frank Andrew, ikna pillasha. Khafshin kapink, tuut shunga, tinulah kaputum yoksuki. Puhtayu makuni apamalik villgun. Toi, kuvyakshifchika, haiwat vahpailgan, takkahpailgan. Nasini kuivit mai maangut ja mahpidaganik nani uita saganik kehpak. Avai luumun naknik huuht tushuut kajakun. Sautuun maakan hanahpak naksun. Kuivit niini. Hanku taasu mai akumluta ja vaksuta. Tawam totaman a ikko kanut kubasiga to kanut kumimi hutoi samno unarishka makut sukuvet hutknaki makut mai ap plastikat hutknaki nunam kainanu puhtknaki nokmuk tut sutut Agu maganam kasi gilokom yung maptuwi. Kwi kwaya klakka. Food stamp out sinni uti lomo. Toi ahi. Manna kayak. Tang kwahtukulu kimakut tatukkai. Sali usuksam pingaituk. Manna suu

quyaanarqo litnaaruvigni pinnerillungermang mikkelnguut litnaartoriugun aluutun ikaajorluta asigaluutun liquraallarkaat tallaaqnaarput nasavagaqluki litnaaramtun quyaallarput liquraallatnak.